0: fɔnfɔndi tɛ ɲa de.
1: Ke i tɛ fɔnfɔndi. Ko n ka fɔ ɲa min dɔrɔn. Hali sisan sukɔnɔ siyɔrɔ. Ko sukɔnɔ don ko kɛ n bolo tɛ ni fɔlɔ bila.
0: I tɛ lɔ saa fɔlɔ tɛ ne ko denmari gundan mi bɛɛ bɛ nin ban ko ka jan. Furu i tɛ bɛɛ fɔ sun bisinɛsiw dati la ɲa mɛ. I tɛ nana ma wɔ mɔyi.
1: N k'a mɔyi la bari i y'a dɔn ko fula lɔ mun. K'a sɔtɔ ani k'a mɔyi i mɛ n kiliya.
0: I lɔ mu tɔɲa ti dɛ bari.
1: Tɔɲa tɔɲa. N fana lafita la. Huru bisinɛsiw n fana k'a kɛ. Bari n b'a kun na fɛn bɔ n den ɲɔgɔn tɔ. I se n b'a kun ne kuma dɔ fɔ n ye jɛba.
0: O dɔ si tɛ. I yɛlɛ mɔyi n kana mɛ foyi.
1: N bɛ sigi min na.
0: Porojɛ ko la ka ɲin ban ko kan. I k'a fɔ mɛ ye kun bɛ rayisi. An da porojɛ ko. Na ban ko masa kun dalen y'a na ti. Wɔl ban. Wɔli ye sɛnbɛn tu ya. Ɲin porojɛ ko na ta la puru ka musolu. Fɔndi kelu. Ani miliyalɔn ko i buki ye fɔngɔ sanba nɔ. A na ta ka wɔlɛ maa ko i k'i karandi. Bisinɛso la. Ani manan kungo sanba ɲa.
1: A ka mun de ka ɲin mun fɔ tɛ. Jiko bɛ ɲɛlɛ. O ta kungo sɛnɛ bi ɲɛ kɛ dɛ.
0: An dun puru k'e da bolo di. A sɔnna ya. Taama denkɛ mu denkɛ mu. Yeta ofiso to meliya lon ko wolle ka nyin de maro e ka mol karanda a be wol kon nedi nyc nyss gtti gaepa moti iom asiya tan ta banna ni ta ta foje ni e fo modante e se man ko
1: ni moti ka mo fo ne wol
0: moti wolno ministry of trade
1: digital ko ni fa na nyin so fa na be business o ke no lele
0: andu na nga fo e
1: ha
0: nyin ko wol wato wati i ka taa fo ka rajo ko i b'a fɔ la tele to hali n'a sɔrɔ i b'u ka rajo la mɔyi i b'u ka tele ji bɛ yen ne mobile ninnu de ta online i bɛ nin kibaru ta la ɲɛ.
1: Sa in b'a kɛlɛ la ani n y'o bɔ t'a la n b'a hakili to la nin kuma to b'a kɛlɛ n y'a bɔ bɔri f'i jan fɔ ni n tɛ ka nin sɔrɔ bi n bɛ n bolo la n tɔ n ka n dɔn.
0: Bukari e ka na ɲinɛ ne n'i t'a dɔn n'a kɛra ɲɛ wɔɲa. N tɛ
1: ɲinɛ la n b'o bɔ la ji dɔrɔn. Bɛ taa mana denkɛ denkɛ n kana n k'a bɛɛ fɔ yen mun bɛ.
0: Bato n ka pansɔ di la.
1: Hɛn i le k'o fɔ ɲɛ bɔ ba ni ala sɔn ta n fana ma ɲin k'o kisi kisi la.
0: Awɔ dɛ nin wa dɛ. N b'a
1: kisi kisi la.
0: I bɛ sɔrɔ nin misali.
1: Hɔn a barika b'a kɛ. Yɔ a barika.
0: Namu la.
1: A barika b'a kɛ.
2: julandiŋolu kunmayata baa kɛlɛ ka fuwaraya ta la a ka moo kelen kelen naalu sɛnbɛntu yaalɛ fo i si la julaya hamolu taamandi kɛla sɔtɔ yiriwandi kalo i fa ye ani la dinbayalu puru ye ɲaatɔta sɔtɔ a kunmaya ta le kɛla julaya safaro londo yiriwandi kɛla kodo maraɲa lɔn julaya safaro ɲanta kɛla ɲamɛn waafiro keɲa ani marise kisikisiro ka kɛ ɲamɛ kɛla julaya safɛ gambiya banko kan jan a sonɛya ta lɛ a ye nafa sɔtɔ fana katu a sartimaa le be laarin julolu ye mel suulata kodo maakoyoro la ɲin dunmu sila soneyaarin baa le ti julandiŋolu ye fo i sila julaya safe no wo lunkiliŋo kono wan tutu na yen kumandi puru ye kumasiniŋo soto ɲin kuwo kono

kon nak deg ngeen ko nañu wañi njeegli serna waataay bi serna te rang bi serena gayank dina len guru jox ci pay takal len gay njeegi njeege mari waye ñam su ngeen bëgg gay tak da ngeen ay wañi de na wañeku

0: Musa
1: waaw soo kontaane rek dég jeex
0: na. Content naa trop waaye li ma gën a tiitloo rek mooy saxar bële ku wax ne dafa bugg a seet.
1: Kan sa kooku séeréer la bu ko fay ko foofu.
0: Eh ne dafa bugg a seet de te man nag wa li nga wax dégg la de balaa mu wax seet et puis.
1: xam nga luy problème bi. fum toog noonu aw bi mu ngi toog di ko himal ataaya.
0: maa ngi dégg mu aw bi di rey ndax rey naa di ko dégg noonu.
1: So léegi nag def ma pare jaxase ak kooku.
0: non daf la pare jaxase ko waaye bul naa ko man du ma ko jàppale de.
1: man ko ku suma waay la duñu mën a jaxase.
0: waaw mënatul balaa mu leenaa jaxase.
1: du ko mën du ma nangu.
0: non attends ba pare maa ngi dégg kaas yi dina taj dina cuul dina tel.
1: gis nga noonu la pas bi dee frenke laa yow nag teglante tànka yi su yàggee. mu yootu kaas bi ak gerte bi poxob. dem naa këram maa ko xam ñun lay nax.
0: utul de
1: hey demut utul de.
0: non xam naa nu mu wax si laam yi mi àggu si xol bi.
1: non utul.
0: non àggu si xol bi.
1: jéem ko sax.
0: ok jërëjëf waay kontaan naa si latino yi trop nag.
1: jërëjëf Moussa.
0: waaw su yàggee tuuti nga defal ñu mariñoo ñoo jigéen bu mariñoo la woon dafay ànd ak góor bu sabador.
1: ndeysaan.
0: ah waay caramel
1: neex na ci ngomba. baax na dina ñëw.
0: ak kero ko bare ko kero.
1: ah baax na daal.
0: ok bye.
1: jërëjëf Moussa. ndeysaan. ah.

andesan lolu la am muy lolu rek a programme bi moy jaxas baxas am mo ñewé ci bor bu né a non la fa démé

dama jaxal ci alaaji mu ne yaa baax alaaji moo ñu gën a baax baram baax waa atelier ba baax xanaa ñu ñaanal leen jàmm rek waaye leen ak yàlla mu ubbi wërsëg bi ak taw fi ak tey alaaji duñ la faate.